tarikit pana ngakatigroi nakoya rorom deide me am sarili yere kwa san manibe yanam katigroi ke yon meuri fm 89.9 pakanda yo sina tawroi dikini busmai rokonda nan tarapona ke imina

Oh, am tai ngai wo wo roi temine simi ni su ake ya yu ari ro kona pe an tokina kanwan nongram ke kanwan nam meten nanom program ke de tai ka yo ya re tai ki te paran kara para po an kai tau na koim ke ro kosan ro nai ke men mon na ra rawa ki ke na ra program yo ni kara kwa kon tokina ke ngai ya bon san po isu a kunang tau roi nongra ek ni yam ro men teru ni kara ki ro men paran ki bes ke ya re tai ki te paran ro me an ka para pore Napa na koim kere ya kiri kena kono kunam ke te tairika yu yon meuri FM 89.9 kai sapon no wakime hea po naratai.